0: Så ska vi snacka lite om dyr och först av allt dyr I dyrehage. Har du någon gång sett en antilope?
1: En antilope, ja, har jag inte det man tror.
0: I alla fall på film.
1: Jag har varit I Kristiansand dyrepark. Lura på om ni har en antilope där och tror.
0: Ja. Ja. Kan förväxlas med en hjort.
1: Nej, jag ser faktiskt forskjell på en antilop och en hjort. Okay. Antilopen är mye mer elegante.
0: Jag ser ganska lik ut som en hjort, så det fort gjort att gå på en smäll där. Men I varje fall, borte I Storbritannien, I en zoologisk hage, så är det en antilope som då blivit frastött av moro.
1: Ufta.
0: Och därav inte längre har möjligheten till att ta vara på sig själv. Så därför så har dyrepassarna måttet göra ett litet valg. Enten så må de bara låta dyret dö, eller så må de hjälpa det. Och då är det sista varianten som kanske är mest närliggande att tro att den ska få ta sig, så då har de gjort det. Och en av dyrepassarna har därmed funnit ut att när de är färdiga på jobb om dagen så tar de antilopen med sig hem.
1: Se det du!
0: Yes.
1: Det är kanske lite mer arbete än en hund för exempel.
0: Men visst nog så är den här antilopen här väldigt hygglig och grej att ha med att göra.
1: Ja väl? Är inte det våldsamma på att springa och hoppa för exempel?
0: Jo, de hoppar och springer nog helt enkelt. Men det sannsynligtvis hoppar de ifrån sig på jobb närmast.
1: Ja.
0: Logisk,
1: ja.
0: För de säger här att antilopen är faktiskt väldigt glad I att se på TV och när de skrur på TV om kvällen så blir antilopen rolig och lägger sig ner och sitter och ser på TV utan att laga så mycket som ett knust. Och om kvällen så har de ett eget rum de lejer han in på och där är han rolig och lägger sig pent ner och sover. Och om morgonen så blir han med I bilen tillbaka igen till den zoologiska hagen när dyrepassaren ska på jobb.
1: Se det!
0: Koselig historia.
1: Ja.

0: Ja, du kan finna på lite av vart. Ja. Så han har lagt en serie med videor som han har lagt upp på YouTube. Där han bland annat kör lastbil med bindfarna inne.
1: Ojsan!
0: I hög fart.
1: Ja, det har det slurt ut.
0: Eller där han dricker en liter med brännevin på störten mens han styr då lastbilen med beina.
1: Och detta har han lagt ut på YouTube.
0: Ja.
1: Ja, det var ju kjempelurt, för det är säkert ingen från politiet som har sett det.
0: Det har det nog.
1: Ja.

0: Då ska vi nog en gång snacka om
1: Kina!
0: Nej.
1: Vi ska nog en gång snacka om rekorden!
0: Ja! Vi ska nog en gång snacka om rekorder.
1: Vi snackar om mycket rart
0: där. Vi gör ju det, men alltså världsrekorder har det varit en del av denna sommaren.
1: Det har det, absolut. Vad är det nu då?
0: Nu är det satt en ny världsrekord.
1: Ja, väl är det en som har nej,
0: jag vet, det finns så mycket. I att dricka te.
1: I att dricka te
0: mens han flyr ett jagarfly i loop.
1: Jag
0: sa ju att hvis du skulle ha sett en ny världsrekord så borde du pröva finna på något speciellt för det mesta är gjort, sant?
1: Ja.
0: Så här har du en jagarflypilot i det brittiska flygförsvaret som har satt ett världsrekord i att dricka te. Han är ju engelsman, inte sant? Han måste dricka te.
1: Det är väldigt
0: mens han flyr i loop runt och runt och runt och runt. Och han har faktiskt grejt och mens han dricker en kopp te för denne Tom. Så har han måste ju vad du söllet.
1: Ja.
0: Så har han grejt att fly 14 loopar efter varandra.
1: Mm.
0: För det första så bör bli ganska svimmel.
1: Ja.
0: För det andra ska du hålla på den här koppen. Så det är en prestation man kan säga. 14 loopar grejde 20-åringen och utföra mens han drack en kopp te.
1: Jag känner ju det att jag blir väldigt trygg när jag hör att det brittiska luftförsvaret har så mycket brukat te att se på.
0: Sätt världsrekord för exempel.
1: Ja.
0: Check det.

0: Mm.
1: Ja, ja. Är inte det Fingal Olsson?
0: Ja.
1: Nej, han är död, säger han, får han till svar.
0: Ja.
1: Nej, han är inte död, för han rör ju på sig.
0: Ja.
2: Ja, det är ju humor, inte sant?
0: Ja.
2: Men det är ju stand-up.
0: Nej.
2: Nej då, han klart inte resa sig, vet du, ja. Denna, men han rörde på sig.
0: Ja.
2: Så då var han ju inte död, var han väl?
0: Nej.

0: Ja, då är vi klar i Studio 7 på Radio Haugaland till att rulla ut en ny uka med spalt och engagerat. En gäst inviteras till 5 dagar på rad och snackar om 5 olika tema som engagerar. Och den gästen som ska få skinna denna uka har varit ansatt i Haugesund kommun från 1973 till 2016. Det ska bli 43 år det i etatens tjänst. Välkommen till dig, Kjell Einar Bergsager.
1: Och tack för det, tack för det.
0: Du har ju varit både ett ansikt och talerör i park och idrott, men hvordan var utvecklingen ner i stillingstitlar?
1: Ja, jag startade ju egentligen som fullmäktig i gamla park och ja, det hette parkväsendet den gangen. Ja. Och så blev det park och idrott efter vart. Och jobbade ju sammen med en Kasper Oppdal i många år och vi hade ett väldigt grett samarbete.
0: Och så ändrade du upp som idrottschef?
1: Ja, jag ändrade upp som idrottschef. Ja. Och för park och idrott blev skilt från varandra. Och jag flyttade ner till där som bymission har sina lokaler idag med idrotten. Och så och då var det bara idrott att dreja sig om.
0: Ja. Så man kan väl slå fast att du tillträtt på 1970-talet då var det magre ekonomiska tider för idrotten och när du gick av med pension i 2016 så var du en idrottschef för goda 10 år.
1: Ja, på många vis så hade man fått till ganska mycket av projekt och anlägg när jag gick av. Ja. Så det har varit en ganska rivande utveckling. Ja. Det må vara så pass ärlig att säga det.
0: Det första temat, Kjell-Eina, det är idrottsbyen Haugesund. Som kort fortalt, vad är det bästa med idrottsbyen Haugesund?
1: Ja, det bästa tror jag är bredden av idrottstillbud som man har i Haugesund. Ja. Vi har med den byn som har flest tillbud om flest idrottsgrenar i alla fall på Haugalandet, men på landsplan också så är Haugesund ligger ganska högt uppe med tillbud här. Och det är spännande så kunde ge tillbud. Ja, någon önskar spela fotboll, någon önskar friidrott, men andra önskar spela basket eller handboll eller vad som helst. Så det är att den kan driva med den idrotten en är glad i, det tror jag är väldigt viktigt.
0: Mm. Du, vad är ditt första minne från sportsöjblick i Haugesund? Jag förmodar med snacka om Kjell Einar som barn här eller ungdom. Ja. Inte som idrottschef i alla fall.
1: Nej, det har man gå någon år tillbaka och jag var som alla andra gutter så var jag och spelade lite lycke fotboll.
0: Ja väl.
1: Och startade på Haugebanen. Och efterhvert så var det över till Lillesund området som jag bodde och där spelade vi ju på lycke och det var väldigt mycket fotboll det gick på. Jag hade med en ball som var med ute där och spelade samman med kamraterna. Eller så har jag varit med i mycket för flera idrottsgrenar.
0: Du var med i skolebanakampen?
1: Ja, jag var med i skolebanakampen och min favoritövelse det var kast med liten ball.
0: Oh ja! Hur långt kastade du då?
1: Det var över 70 meter.
0: Kom du över 70?
1: Ja, jag var faktiskt det. Det var en Knut Aga och mig som konkurrerade om vi gick i samma klasse.
0: Oh ja.
1: Och vi konkurrerade om att kasta längst med liten ball.
0: Ja, okay.
1: Jag tror jag hade rekord på 72 meter. Den gangen.
0: Ja, okay. Du, idrettsbyen Haugesund, det är registrerat 53 klubbar har jag googlat mig fram till och jag vet ju att både friidrott och fotboll står dig nära och detta ska man självsagt komma tillbaka till. Men är det någon andra idrottar, klubbar du vill framhäva?
1: Ja, det är vanskeligt liksom att träcka ut av hatten en, som du säger, det är 53 registrerade klubbar. Och träcka ut enkelt, det är inte så helt enkelt, särskilt inte för mig som jag har varit idrottschef. Men det är ju så många klubbar som är spännande. I senare tid så har man ju fått ishall, och man har fått hockeyklubb, man har fått curling, man har fått upp detta med skyttarlag som har fått upp. Och då är en räck rekke andre klubber, Turnforeningen for eksempel, som det største I regionen vår. Det mange som jeg ville kunne trekke frem her, altså.
0: Ja, men ikke si 51 da, det blir for mange.
1: Nei, det var på at men det det som spennende, som og det det som gjør idrettsbyen også, at vi har så bredt tilbud, og så har vi så mange flotte arrangementer I Haugesund. Haugesund god til å arrangere ting.
0: Ja. Vi må begynne med friidrett, føler jeg, Hildo. Allerede I 1912, det skal du få lov å slippe å snakke for mye om, men allerede da fikk Hild fram OL-utøverer. Gerhard Olsen Meling og Nils Fiksdal kvalifiserte seg til Stockholm-OL I høyde, lengde og tre steg. Og det vel ikke mange klubber I Norge som kan skilte med tre generasjoner med lengde- og høydehoppere, som Norgesmester familien Haugland, Ocean, Terje og Hanne der var jo dominerende I NM-sammenheng og betydelige navn internasjonalt. Hvor var du da Hanne Haugland ble verdensmester I høyde?
1: Ja, det et godt spørsmål. Jeg satt I hvert fall klistret til... Ja, jeg satt, det var, man hadde vel fått fjernsyn den gangen, ja. Så jeg satt nok med fjernsynsskjermen og så på. Ja, det stemmer det. Ja. Jeg så hun I det hun gikk over der, det var helt magisk.
0: Det var 1997?
1: Det var 1997, ja.
0: I Aten?
1: Ja, det stemmer det.
0: Hun hoppet I 99?
1: Ja, det stemmer det, og jeg så også både Terje og Eugenia og Hans Erblom som var gift med var på stadion da og men det var jo nasjonal begivenhet av rang altså og ikke minst for Haugesund som idrettsby og jeg har lyst til bare å nevne også at I etterkant av det så inviterte Hanne opp på rådhuset Og da sang Hildkore, Hildsangen.
0: Oh, ja!
1: De sto oppe på galleriet og sang den.
0: Ja.
1: Og når hun kom inn I salen der, så liksom summet det, og så kom Hildsangen, og hun ble rørt.
0: Hun ble rørt?
1: Ja, hun ble rørt.
0: Hun fikk jo gata oppkalt etter seg.
1: Ja, det var det hun gjorde. Og det var
0: som levende?
1: Som levende så fikk hun en gatestubb.
0: Ja.
1: Og den går jo, nå det ikke mye igjen av den gatestubben.
0: Nei, det det ikke.
1: Men den hette Herne Hauglands vei.
0: Stemmer
1: og den
0: det?
1: Går inn til Haraldshallen der oppe, fra den Skoglandsveien der, ja.
0: Ja, Hild arrangerte NM I 1965. Det noe tenåringen Kjell Einar husker fra dette?
1: Ja, I 65. Jeg husker jo jeg var der oppe på stadion. Det var jo før min karriere i kommunen.
0: Ja.
1: Men jeg var jo på til stede under arrangementet.
0: Ja.
1: Og det var stor stas å ha mesterskapet I Haugesund. Det var det. Det var vel oppmarsjering fra sentrum og litt av hvert.
0: Mm.
1: Og så var det konkurransene der oppe, så det var gøy.
0: Og det var tusenvis av mennesker.
1: Ja, det var det, og det var gøy å være til stede som guttunge. Jeg var jo ikke så liten guttunge da, men jeg gikk jo på gymnasiet den gangen.
0: Okay.
1: Og det var skikkelig gøy. Og gøy å på dobbelt vis være til stede, samt at det var her på Haugaland at vi arrangerte et så stort mesterskap.
0: Mm. Men NM 1981 det nok enda flere som husker, og til det NM-et så ble det innviet helt nye løpebaner. Et såkalt spurtandekke, det var det røde spurtandekket som erstattet Koksbanen. Og Haugesund stadion fremstod plutselig som flunkende ny. Nå har du begynt I etaten. Kan du fortelle litt om det?
1: Ja, det var en spennende tid. Vi skulle gå igjennom hva for et banedekke vi skulle ha, hvor mange baner det skulle være, og så videre.
0: Ja.
1: Man hadde jo egentlig et ønske om 8 løpebaner rundt hele stadion, men det var ikke plass.
0: Nei.
1: Da måtte vi I tilfelle rive tribuner, og det var ikke akkurat fotballen som jeg veldig happy med.
0: Der kom en klinsj
1: der, ja. Men det ble en løsning at vi fikk 8 løpebaner på ene østre langside.
0: Ja, det var det vel, ja.
1: Der var det 8 løpebaner, og så var det 6 løpebaner rundt hele banen.
0: Ja.
1: Og banedekket, det ble lagt, og det var faktisk et veldig godt banedekke som
0: var skikkelig milepæl da I Haugesunds idretten.
1: Det var milepæl, ja. og banedekket var veldig godt.
0: Mm. Jeg tror med at Hill arrangerte hoved-NM da, uten dørstår, for tredje gang I 2015. Og da var det på splitter nye Haugesund friidrettsstadion på Haraldsvang. Ja, Karsten Warholm vant kongepokalen. Det gjorde Isabel Pedersen nå. Du fikk med deg det før du gikk av med pensjon?
1: Ja. Det fikk med meg, så jeg var jo I jobb til 2016, så, ja. Så jeg fikk med meg ganske mye av disse tingene her.
0: Ja. Vi må være litt fotball her. Haugesund stadion som vi inne på her allerede. Jerv 1919 Haugavard, FK Haugesund. Alle fire klubbene har spilt I den øverste divisjonen, FKH I hele 19 sesonger faktisk. Har vi gjort oss fortjent til å kalle oss en fotballby?
1: Ja, så absolutt.
0: Ja.
1: Haugesund har vært og en fotballby, og det merket jo jeg som idrettssjef også, når jeg hadde kontakt med fotballforbundet, så det var ingen tvil om at Haugesund var en fotballby, når jeg snakket med kolleger I forbundet der. Og de var stadig vekk på besøk etter hvert også, etter hvert som jeg fikk nye anlegg, så tok de turen bort, både Omdal og han han teknisk sjef han har sagt Myrvold.
0: Ja.
1: Myrvold hadde jeg veldig grei kontakt med lenge og så det var et samarbeid med fotballforbundet som var ganske godt altså.
0: Men fotball, vi har aldri vunnet noe, Kjell Einar.
1: Ja, vi har vært vunnet semifinaler.
0: Ja, du, apropos det, hvordan minnes du de folkefestene? Det ble I køppen på 60-70-tallet. Hauga hadde jo den første bragden I 1961 mot altså, bragd hele året der da, men Steinkjær, 16-17 tusen på stadion, bedehusbenker, ble hanket inn for å få plass til folk. Husker du, var du på kampen?
1: Ja, jeg var på kampen.
0: Ja.
1: Og det som jeg husker spesielt, det var foten til Gidden, når han skorret målet.
0: Ja, Gidden med gullfoten.
1: Gidden med gullfoten, og det lettet omtrent på stadion da, og at tribunen holdt, ja. Den midlertidige, det et under, altså.
0: Ja, det var jo bedehusbenkene, det ikke et under da, vet du.
1: Nei, det var ikke, ja. Det.
0: Men du, altså Gidden med gullfoten skjøt fra var det 40 meter nå? Nå det 40.
1: Ja, nå det minst 40. 40 pluss moms.
0: men finalen 0-7 I finalen mot Fredrikstad, da hadde du Alf Grinheim.
1: Ja.
0: Sin legendariske kommentar. Finns det en nødutgang? Det var for spillerne da. Var du på kampen? Var du på Ullevål?
1: Jeg var på Ullevål.
0: Ja.
1: Vi var med en gjeng fra, jeg tror det var skolelaget, som bestilte en buss fra Vidkund Larsen, og vi tøffa over fjellet,
0: ja.
1: Over natta på KG der inne I Oslo,
0: ja.
1: Og med pittla oss hjemme med halen mellom bein.
0: Fant du nødutgangen?
1: Vi fant en nødutgang. men vi sette Haugesund på kartet.
0: Ja.
1: Det gjorde vi, og det var gøy. Det var det.
0: Ja. Ja, så det jo FKH-epoken da. Folkefest mot Sogndal I 1996 har jeg blinket meg ut her. Da var det anslagsvis sånn cirka 10.000. Og dette var første sesongen med plastseter på tribunene. Var det ikke vemodig å ta vekk de røde trebenkene for godt?
1: Egentlig så var det jo ikke så veldig vemodig, det må jeg medgi, for det var jo mye bedre komfort når vi fikk plastsetter på plass,
0: ja.
1: Og det ble nummerert, skikkelig nummererte plasser. Det var ikke nok nummerering på de gamle benkene også, men dog, de skulle settes ut I rette rekkefølge.
0: Det var ikke vemodig.
1: Etter sesongen også, og det var litt av en jobb, kan jeg si, med plastsetter og etter hvert overbygg, så var jo det väldigt väldigt allright egentligen alltså.
0: Okay.
1: Jag tror inte det var så många som savnade de gamla bänkarna.
0: Nej, det var kanske inte det. Det blev stua veck för gott. Det var ju alltid stua veck bort i Revahallen då för säsongen.
1: Ja, men hade det slut? Ja, man hade det där men så de blev inte stua veck för gott egentligen för de blev faktiskt transporterat över till Bø i Telemark där de hade det där fjärsjön och det grejen där.
0: De fick ett liv.
1: De fick ett liv efter det. Mm. Så de har haft liv och kanske de är någon av de är i liv ändå.
0: Ja, kanske det.
1: Kanske det, Lars tror det.
0: 30 år senare. Du måste snacka lite om fotbollnavnor med Haugesundrar här på A-landslaget från Norge. Johannes Stensletten från Vard, han var den första när han spelade för Norge mot Finland i 1939. Christian Grine, Haugar, skråstrek FKH, han har flest A-landskamper för Norge med 54. Ingen där, mens han representerte FKH riktigt nog. Hva spillere vil du trekke fram fra Haugesunds fotball? De trenger ikke være Haugesundere.
1: Nei, vi har jo en til som spilte på landslaget, det var Per Sønstabø.
0: Ja.
1: Og han, når jeg, han spilte jo, han var noe eldre enn meg, så han var jeg veldig imponert over, husker jeg.
0: Ja.
1: Eller så må jeg si at Christian Grinheim er jo en som jeg setter veldig høyt, både som fotballspiller og som person. Så synes jeg han er en veldig fin type.
0: Mm.
1: Så der er, men vi har jo hatt mange navn vi kunne trekke fram. Dennis Burnett, for eksempel, og disse her, når Haugar var på topp der,
0: ja.
1: Det var...
0: Engelskmenn
1: også.
0: Ja, det slapp ikke vekk deg.
1: Nei, men kan ikke det. Dean Mooney og disse her, det vi kunne nevnt mange flere av deg, altså, men der er mange som har hatt sin oppblomstring i Haugesund, og det er jo det som er en del av fotballbyen Haugesund også.
0: Ja.
1: At de har utviklet seg her, altså.
0: Ja. Vi går inn mot slutten her, Kjell Einar. Jeg pleier jo alltid å ha noen selskapsleker her med gjestene mine, og ja, du humret fordi du har fått beskjed om dette. Jeg pleier å sette dere i en liten skvis, føler jeg, på noen av spørsmålene. Jeg begynner her, jeg, med, du skal få bestemme her. Altså, FKH har sølv fra NM i 2007, og 2019, altså to tapte cupfinaler da. Susanne Vigene, hun har sølv fra EM 10 000 meter, friidretter, i 2006. Ja. Hun var jo fra Hill.
1: Ja.
0: Hva ønsker du mest? At FKH får sitt første gull i NM, altså cupmester, eller at Hill får sitt første EM-gull i løpsøvelse?
1: Och det var liksom att sätta mig i en kattepinne
0: det för jag
1: är väldigt glad i bägge klubbarna här alltså.
0: Ja.
1: Men det är klart att när du har varit på en cupfinale så är det en folkefest av dimensioner alltså.
0: Ja.
1: Och så det hade varit väldigt göj det, men det att man får en friidrettsutøver i toppen upp, det är knallgøy.
0: Men jag hör du säger du går in mot FKH som cupmästare.
1: Det är liksom en folkefest.
0: Ja.
1: Enda större folkefest kanske. Mm. Men inte till förkleinelse för friidretten.
0: Nej.
1: Jag huskar faktiskt den gången hur vann tog sølv i
0: 2006.
1: Ja.
0: Har rätt till här. Kjempesvære arrangemanger som försvant. På begynnelsen av 1970-tallet så ble det arrangert turnfestivaler i Haugesund. General det var Sverre Meling junior. Fra 2012 til 2019 ble det arrangert triathlon, altså Ironman i Haugesund med general Ivar Jakobsen. Hva ønsker du mest skal gjøre comeback? Turnfestivalen eller Ironman?
1: Ja, igjen så er det et vanskelig spørsmål, men jeg tror jeg vil lande på den samme argumentasjonen som jeg hadde med forrige spørsmålet. Ironman er en skikkelig skikkelig folkefest.
2: Ja.
1: Og det liksom en fest og for hele Haugalandet.
2: Ja.
1: Så jeg ønsker virkelig at Ironman kommer tilbake.
2: Ja, men du ønsker turndamene tilbake?
1: Jeg ønsker absolutt turndamene tilbake. Jeg husker veldig godt Jaja Meling, som når han skulle reklamere for dette, han hadde noen sånne pappplakater med noen sånne turndamer.
2: Ja.
1: Og de sa det at han kjørte til Haukeli, og første sto på Haukeli, og så ble det tettere og tettere etter hvert som du kom inn og var mot Haugesund.
2: Ja, ok. Nei, men du går for Ironman som comeback. Først.
1: Ja. Ok.
2: Ja, Kjell Einar Bergsager, jeg takker for besøket ditt i dag, og vi så godt i gang her nå, og vi har mye mer idrett å snakke om, så du kommer igjen i morgen.
1: Det gjør jeg.
2: Og det gjør dere lytter også. Takk for oss.

0: easy way to say this.
1: Radio Hügelen in Honingskanon.
2: Ba ba ba ba. Gå runt och känner mig som tusen spänn.

0: Den fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Banken Hotel har ett nytt konferanse- och sällskapslokale klart. Vi tar emot grupper på upp till 100 personer för allt från möter till sällskaper. Med toppmoderna AV-utstyr och duktiga kockar på köknet skapar vi minnevärdiga upplevelser. Kontakt Vivian på 916-14-899 eller info@banken-hotell.no.
2: Velkommen til Samsons After Work. Middag og dessert kun 299. Alle dager fra 16 til 19. Samson, god mat, god stemning på kajen.
1: Væros Brønnboring leverer alt din pumper til drikkevann og boring til varmepumper. Væros gir deg både pris og vanngaranti. Ring oss i dag 913 96 667.

0: leken fortsätter om mindre än ett minut.
1: Leirvik Varetaxi är ett transportfirma som håller till på Stord. Med transporterar där du vill, där du vill. Leirvik Varetaxi fraktar styckgods, partigods, ADR-gods, flyttegods och har budbilar klart för expresskörning. Leirvik Varetaxi är stolt medlem av Norges lastbilägarförbund, NLF, var omlastningslager och kontor på Hejarna på Stord. All info finner du på leirvikvaretaxi.no.
2: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris Frisør i Strandgata i Haugesund.
3: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
2: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
3: Rett overfor banken Hotel.
4: Paris Frisør.
5: Hei du. Ja, ja, du. Litt sulten eller kjempesulten. Hva med en deilig pizza, burger, kebab eller fish and chips og mye mer? El Toro, sur for Wasson's Tour Center. El Toro, freshly made food.
6: Klassik kebab den traditionella och populära kebaben i Haugesund. Kos deg med en deilig klassik kebab idag. Klassik kebab i Haraldsgata 85 i Haugesund.
7: Deilig!

0: En man I England har nå fått påvist at han allergisk mot kona si.
1: Jeg har hørt om pollenallergi og støvallergi, altså, men koneallergi, den var ny.
0: Han faktisk så allergisk at hvis han I for stor kontakt med kona si, så kan han dø.
1: Det må jo være forferdelig støvet til høykona, kanskje, eller full I pels, eller hva det?
0: Han nemlig allergisk imot en del av disse produktene som dere jenter gjerne bruker til å smøre dere inn med. Body lotioner og sminke og litt sånn forskjellige ting.
1: Kosmetikk, ja.
0: Kosmetikk, ja, og det der noe polyetylen og glykol som en del av disse produktene som han sterkt allergisk mot. Han får utslett og dersom han får mye av det på kroppen sin, så kan han få hjertestans og dø av då och ta på kona som brukar mycket av dessa produkterna.
1: Men det var ju inte en snille kona, då kan hon la vara att bruka detta här faktiskt.
0: Ja, men hvis du får kanske bruka sminka, du kanske smörja sig med body lotion och så vidare, du kanske göra någonting. Det blir ja, synd på henne.
1: De må skille seg fra mannen sin da, så hun ikke tar livet av han.
0: Ja, men de jo glad I hverandre, så...
1: For et dilemma.
0: Ja, så der har de et lite problem.
1: Mannen bare kan leve I en sånn bobla, vet du.
0: Mannen det kan leve. Ja, det kan han også.
1: Ja, hva får si en bobla? Bobble boy.
0: Bobble boy. Oh, yes. Så han sier selv her også at kona på kveldstid, når det skal gå og legge seg, ja. Så bruker ikke hun det trikset «jeg har vondt I hovedet». hun sier bare «jeg har smørt meg med body lotion, og det kan drepe deg».

0: Och i helgerna så är det ofta sånt att folk dricker lite för mycket och gör mycket dumma ting.
1: Det sker ofta. Det läser man i politilagen kvar söndag.
0: Ja. Och det är säkert ja. Väldigt mycket som sker som inte står där och så de som är patrullerande i helgerna, de har säkert ja, det kan säkert vara lite stressigt många gånger, men andra gånger så kan det säkert vara lite underhållande nog.
1: Ja, politi och taxichaufförer, de upplever mycket tror jag.
0: Ja, ja, det är ofta lite för mycket har jag intryck av, men okej. Här är det en historia från Florida. Någon gång till USA här. En 68 år gammal man är blivit arresterad för att källa
1: för att källa
0: ut en tröcykel.
1: Ja, ja, men du vet, alltså blir bara ögonen skeven också kan en tröcykel vara så mangt. Jag har ju hört om folk som har fridde cykeln sen oj.
0: Ja.
1: Så det finns
0: där. Det finns mer rara folk men du.
1: Ja, det gör det.
0: Ja, i detta tillfälle här då så var det en som jobbar på en bensinstation som ringte till polisen för att det var en man som stod utanför och skrek och hylte något fruktlig.
1: Ja.
0: Och då han gick ut för att kika så var det upplagt att det var cykeln sin han snackade med.